מקור, שתיתי שלוש, תכף האר, כיתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשקור החסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי.

0: הייתי בסרט, ואת כבר בפרק הבא. עד היום מחכה לקונפטי, עשית לי בלב מסיבה.
1: אמרת שמחר את חוזרת, הלכת לא הייתה לך סיבה. אז ביי לתמימות, כי אם כבר למות אז רק מאה.

0: ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כש...

עוד לילה נגמר, שתה לי את הלב כמו צ'ייסר בבר. החבר'ה שלי כאן לא זזים עד מחר, מזל שבסוף הם כל מה שנשאר. שומעת ברדיו את השיר המוכר, שכל הבנות הן רוקדות לו ישר, מהמרכז ניפגש בכיכר, למי שקצת מר.

בדיוק שהתייאשתי, מעצב החדשות בדיוק שחיפשתי, להקת רוקנרול קטנה, מזל שמצאת אותי, מזל שמצאתי אותך.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.

0: רדיו GM. זה טוב מאוד.
1: בא לי להגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנתר, עם כל המשפטים האלה מה...

0: בחיית שלומי, אם אנחנו גם פה, תעשה פעם פנטוני.
1: ציון, עזוב אותו,
0: מה יש לך? מה אכפת לכם?
1: מה פתאום?
2: עזוב, מה אתה דפוק, בחיית, בואו נלך.
1: בואו, מה אתה מדבר?